Eyt ata qəbrisi milli tarix və xatir sarayığa dadısının qəbrisinin yiniga dəfni qılınğan idi. Hörmətli radioloqçular, Yemen hökumət qismləri Maribdə Husilanın kən köləmlik hücumunu çəkindirdi. Yemennin

Hürmetlik radyonluqçu da, bugünkü anlatışımız müşiyyədə axırlaşdı. Əhət yəni oxşuş vaxtda Türkiyə haqqıdə rayon xarakterlik yanlıqla və dünya vəziyyətlik münasibətlik ən yeni uçurlarını diqtınlaq sunumuz. Əhətki anlatışımızda görüşkücə aman boğa istilə, xeyr xoş.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. Dum dum.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda sözü naxış kimi işləyən böyük teatr ustası Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dünyasına qədəm qoyuruq. O qələmi ilə bir cəmiyyətin sevincini, kədərini və həqiqətini səhnəyə daşımağı bacaran bir şəxsiyyətdir. Teatr irsimizə əvəzsiz əsərlər bəxş edən bu usta yazıçının dünyasını kəşf etmək üçün qulağınız bizdə olsun. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1870-ci ildə Şuşanın Ağbulaq kəndində dünyaya gəlib. Hələ 3 yaşındaykən atası vəfat edir. İlk təhsilini onun dünya görüşünü genişləndirən ögey atası Həsənəli bəyin yanında alır. 1880-ci ildə Şuşaya köçdükdən sonra isə Şuşada məktəb təhsilinə başlayır. 1890-cı ildə Tiflisə gedərək Rus və Avropa teatrı ilə tanış olur. Bir il sonra Peterburqa yola düşür. 8 il ərzində Şərq Dilləri Fakültəsinin dərslərində iştirak edir. Əbdürrəhim bəy burada dünya ədəbiyyatını və teatrını dərindən öyrənir. 1899-cu ildə Şuşaya qayıdaraq 2 il boyunca xalq ədəbiyyatını toplamağa başlayır. 1901-ci ildə Bakıya gələrək Həsən bəy Zərdabi, Nəcəb bəy Vəzirov və Nəriman Nərimanov ilə birlikdə milli səhnəmizə zəngin bir repertuar qazandırdı. O, təkcə teatr xadimi deyil, eyni zamanda ictimai xadim idi. Belə ki, 1906-cı ildə Rusiya Dövlət Dumasına deputat seçilir. 1918-ci ildə isə Gürcüstan parlamentində türklərin hüquqlarını müdafiə edir. Cəmi bir il sonra, 1919-cu ildə,

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti adından Dağıstan nümayəndəliyi vəzifəsini icra edir. 1920-ci ildən sonra isə teatr müfəttişi vəzifəsini də işlədi. 10 il ərzində universitetdə ədəbiyyat dərsləri verdi. Mədəniyyətə həsr olunan bu ömür 1928-ci ildə əməkdar incəsənət xatimi fəxri adına layiq görüldü. 1933-cü il dekabrın 12-sində isə ürək xəstəliyi səbəbindən Bakıda əbədiyyətə qovuşdu. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 40 illik yaradıcılıq həyatını çoxşaxəli və zəngin bir ədəbi irs sıxdırdı. Teatrdan hekayəyə, felyotondan librettoya qədər bir çox janrda əsərlər qələm aldı. Elmi və satirik məqalələri ilə cəmiyyətin axsayan cəhətlərinə güzgü tutdu. Ədəbiyyatşünaslar bu ustanın 40 illik sənət yolunu 3 dövrə ayırırlar. Birinci dövr 1892-1905-ci illəri, ikinci dövr 1905-1920-ci illəri, üçüncü dövr isə 1920-1933-cü illəri həyat edir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1892-1905-ci illərə əhatə edən yaradıcılığının birinci dövründə ancaq teatr əsərləri yazıb. Peterburqda olduğu illərdə Yeyərsən qazetini, Görərsən ləzzətini və Dağılan Tifaq adlı piyeslərini qələmə alandan sonra Azərbaycana qayıtdı. Bakıda məskunlaşdıqdan sonra isə əvvəlcə Bəxtsiz Cavan, ardından da Pəri Cadu əsərlərini teatrımıza bəxş etdi. Bu ilk dövründə dramaturg kimi tanınan sənətkar əsərlərində əsasən kəndli ilə ağa arasındakı münasibətləri səhnəyə gətirib, insanları istismar edən təbəqənin kəskin şəkildə tənqid edirdi. Yazıçının Yeyərsən qazetini, Görərsən ləzzətini adlı iki komediya əsərində Rusiya-Osmanlı müharibəsində varlanan tacir Hacı Mehdinin əhvalatından bəhs olunur. Hacı Mehdi var dövlətini arxalanaraq, qardaşı Ələsgərin bütün etirazlarına baxmayaraq ikinci dəfə evlənir. Lakin arvadlar arasında başlayan davalar evdəki əminamanlığı yox edir. Ticarətdəki uğursuzluqlardan ikinci arvadı Güllünün xərcləri də əlavə olunur, nəticədə isə Hacı Mehdi müflisləşir və bu nikaha xitam verməli olur. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev bu piyesi ilə bu dövrdə yayğın olan çoxarvadlılığı tənqid edirdi. Yazıçı eyni zamanda cəmiyyətdə qadına qarşı edilən haqsızlığa da səhnədən cəsarətlə bəyan edirdi. Müəllifin növbəti teatr əsəri Azərbaycan klassik dramaturgiyasının mühim nümunələrindən biri sayılan Dağılan Tifaq dramıdır. Bu piyesdə 1880-1890-cı illərdə Şuşa bəylərinin və ağalarının sürdüyü səfil həyat səhnəyə gətirilir. Əsərin baş qəhrəmanı Nəcəf bəy vaxtını qumar və içki ilə keçirir. Kəndin vəziyyətinə göz yumaraq, ancaq özünü düşünür. Oğlu Süleyman bəy də atasının bu məsuliyyətsiz həyatı tərzini davam etdirir. Bütün hüquqları əlindən alınan həyat yoldaşı Sona xanım isə baş verənlərin ən böyük əzabını çəkən şəxsdir. Süleyman bəyin etdiyi səhvlər ucbatından kəndlilər tərəfindən öldürülməsi, Sona xanımın kədərdən ürək tutması keçirərək vəfat etməsinə səbəb olur. Bütün ailəsini itirib tək tənha qalan Nəcəf bəy isə var dövlətini təmiz şəkildə itirərək dilənçi vəziyyətində dünyasını dəyişir. Yazıçının Bəxtsiz Cavan adlı əsərində Rusiyadakı təhsilini başa vurub, xalqını maarifləndirmək ümidi ilə vətənə qayıdan gənc müəllim Fərhadın mübarizəsindən bəhs edir. Fərhadı cəhalətlə əhatə edən əmisi Hacı Səməd və onun yaxınları iddialarına qarşı çıxırlar. Dərs deməsinin qarşısını almaq üçün gəncin xəbəri olmadan onu gizlicə evləndirirlər. Bu təzyiqlər qarşısında intihara cəhd edən Fərhad yaşanan əlbəyağı münaqişə zamanı səhvən öz əmisini güllələyir. Ardınca salındığı həbsxanada xəstələnərək həyatını itirir. Yazıçının 1901-ci ildə qələmə aldığı və mövzusunu folklordan götürdüyü Pəri Cadu əsəri realizm ilə simvolizmi ustalıqla bir araya gətirir. Həyat yoldaşından ayrıldıqdan sonra kişilərə nifrət bəsləyən və cinlərin köməyi ilə cadugərə çevrilən pəri evli bir gənc olan qurbana aşiq olur. Lakin qurbanın çəkdiyi vicdan əzabı pərini qəzəbləndirir. Cinlərinə qurbanı öldürdən pəri sonradan özü də bu böyük əzaba dözməyərək həyatına son qoyur. Millət Dostları adlı satirik piyesdə yazıçı özlərini ziyalı kimi qələmə verən fırıldaqçıların

küyüzlüyünü tənqid edir. Kənardan millətsevər və namuslu görünən Fərudun bəy və onun dostları əslində öz xalqı ilə məzələnən axmaq bir dəstədir. Bu xatakar adamların içüzü aralarında düşən bir qadın davası ilə çox keçmədən üzə çıxır və maskaları cəmaatın gözü qabağında elə düşür. Hörmətli dinləyicilər, hekayəçi, dramaturq, tərcüməçi və rejissor olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ömrü boyu dayanmadan yaradıcılıqla məşğul oldu. Nağarcığına bir-birindən fərqli mövzular və özünə məxsus piyeslərlə zənginləşdirdi. Əsərlərinin həm sağlığında, həm də vəfatından sonra dəfələrlə nəşr olunması onun arxasında qoyduğu teatr xəzinəsinin ən böyük sübutudur. Bizə düşən vəzifə isə bu köklü irsi dərindən araşdırmaq və Türk dünyasının gəncləri olaraq bu zəngin mənbədən bol-bol bəhrələnməkdir. Növbəti proqramımızda yenidən görüşmək ümidi ilə, sənətlə və sevgi ilə qalın.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Gazze'nin mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Hamımız bilirik ki, sanayi və kənd təsərrüfatı bir iqtisadiyyatın onurğa sütunudur. Qəzzada isə hər ikisi insanlara qarşı həyata keçirilən soyqırımla eyni taleyi yaşamağa məcbur edildi. 2007-ci ildən bəri qurudan, dənizdən və havadan blokadaya alınan Qəzzanın əsas sanayi sahələri tamamilə məhv edilib. Tekstil və geyim, qida emalı müəssisələri, mebel emalatxanaları, tikinti materialları istehsalı, metal emalı sanayisi və bəzi gübrə növlərinin istehsalı da bu sıradadır. Bu sahələr müxtəlif qadağalar və məcburi təqiblərlə sıxışdırılıb. Fələstin torpaqlarını qəsb etmə siyasətinə bənzər şəkildə daraldılaraq son həddə çatdırılıb. İsrail, Qaymədə çatdırılma məntəqəsi olaraq İsrail göstərilmədiyi təqdirdə Fələstinli idxalcıların mallarına 12% əlavə vergi tətbiq edirdi. Bu addım Fələstinin vergi gəlirlərinin 80%-nin mənimsənilməsinə şərait yaradırdı. Qazancın böyük hissəsini itirilməsi nəticəsində Fələstin bazarında pul dövriyyəsi azaldı. Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin düşməsi fabriklərdəki bütün istehzala birbaşa təsir göstərdi. 2023-cü ilin oktyabrından sonra isə İsrail Qəzzanın çətinliklə də olsa ayaqda durmağa çalışan fabrik, anbar və infrastrukturunu birbaşa hədəf alaraq dağıtdı. Qeyd edək ki, Qəzza bölgəsi Fələstin bazarının 40%-ni təşkil edir. Müharibə səbəbindən Fələstin Qəzza bazarındakı bu 40%-lik payı itirmiş oldu. Eyni itkini Qəzzada yaşadı. Müharibədən əvvəl Qəzza İordan çayının qərb sahilinə bir çox məhsul ixrac edirdi. Lakin müharibə dövründə bu ixracat da dayanmış oldu. Qəzzada yerləşən fabriklərdən tutmuş mağazalara qədər 50 min ticarət müəssisəsi obyekt və bina İsrail hücumlarının hədəfi oldu. Sənayenin sıradan çıxması bölgədə işsizlik səviyyəsini 95%-ə qaldırdı. Bir sözlə, buradakı iş yerləri tamamilə məhv edildi. Məhv edildi. İşçisi ilə, təchizatçısı ilə, istehlakçısı ilə birlikdə. İstehlakçının cibinin boş olduğu bir şəraitdə qida yardımının daxil olmasının da qarşısının alınması qiymətlərin kəskin bahalaşmasına gətirib çıxardı. Beləliklə də Qəzza iqtisadiyyatı sözün əsl mənasında yerlə bir edildi. Bugün Qəzzanın bombalanan fabriklərini və sənayesini Qəzzalların öz dilindən dinləyək. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən Nuseyrat qaçqın düşərgəsindəki Yasin Çörək Səxi də bu dağıntıdan sonra yenidən ayağa qalxmağa çalışan müəssisələrdən biridir. İsrail ordusunun hücumları nəticəsində ağır zərər görən Səx bütün çətinliklərə baxmayaraq yenidən istehsala başlayıb. Elektrik kəsintilərinə, yanacaq və un çatışmazlıqlarına baxmayaraq, işçilər çörək və müxtəlif un məmulatlara bişirməyə davam edirlər. Səxin sahibi Məhəmməd Yasin başına gələnləri belə nəql edir. Bura 2024-cü ilin əvvəlində qayıtdıq və çörək səxinin tamamilə dağıdıldığını gördük. Buranı təmir etməyə çalışdıq, demək olar ki, sıfırdan başladıq. Məkanı təmizlədik və sıradan çıxmış avadanlıqların yerinə yenilərini alaraq istehsalı bərpa etməyə çalışdıq. Ağır zədələnmiş binanın darısqal bir hissəsində çörəyi bişirməyə davam etdiklərini bildirən Yasin sözlərinə belə davam edir. Hazırda dayandığımız ərazi fabrikin təkcə 10%-ni təşkil edir. Binanın 10% hissəsində işləyirik. Bu səx əvvəllər 1500 kvadrat metr idi. Bugün isə yalnız 400 kvadrat metrlik sahədə istehsal apara bilirik. Bütün itkilərə baxmayaraq işə qayıtmaqda qərarlı idik. İnsanlara xidmət etməyə davam etmək istədik. Yasin çörək səxinin çörəyini müharibədən əvvəl olduğu kimi yenə eyni şəkildə təqdim etmək istədik. Bununla da əslində biz nə dərəcədə qərarlı olduğumuzu, İsrail nə edirsə,

0: etsin, hələ də burada olduğumuzu göstərən bir mesaj vermək istədik. Qəzzanın Deir Əlbələ şəhərindəki Əl-Aris şirniyyat fabriki də oxşar taleyi yaşayır. İsrail qüvvələrinin hücumları Qəzzanın infrastrukturu və iqtisadiyyatının məqsəd yönlü şəkildə dağıdılması səbəbindən 2 ildən çox bağlı qaldıqdan sonra müəssisə qismən fəaliyyətini bərpa etdi. Fabrikin sahibi Riyad Əl-Müqəddəmə başına gələnlər haqqında belə deyir. Əl-Aris fabriki müharibə zamanı ciddi zərər gördü. Avadanlıqlar, binalar və elektrik xətləri sıradan çıxdı. İstehsal demək olar ki, tamamilə dayandı. Atəşkəsdən sonra işçilər əllərindən gəlinə edərək fabriki təmir etdilər və istehsalı yenidən başlatdılar. Lakin istehsal hələ də son dərəcədə məhduddur. Yanacaq qıtlığı, yüksək xərclər və məhdud elektrik təchizatı səbəbindən fabrik ayda cəmi 3-5 gün işləyir və əvvəlki istehsalın da çox kiçik bir hissəsini həyata keçirə bilirik. İşçi qüvvəsi də kəskin şəkildə azalıb. Müharibədən əvvəl 200-300 arasında olan işçi sayı bugün təxminən 70 nəfərə düşüb. Bu mənzərə İsrail hücumlarının Qəzzada sənayeni və dolanışıq mənbələrini necə ifrik vəziyyətə saldığını üzə çıxarır. Həmçinin yerli istehsalçıların ağır iqtisadi və infrastruktur məhdudiyyətləri altında istehsal davam etməsi də Qəzzallar üçün dirənişin bir hissəsidir. İndi isə 40 illik əməyin tamamilə necə yox olduğuna şahidlik edək. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən və bölgənin böyük müəssisələrindən sayılan Şumer Un Məmulatları fabriki də İsrail hücumlarından yaxasını qurtara bilmədi. Həm bölgəni qida məhsulları ilə təmin edən, həm də minlərlə fələstinli ailənin dolanışıq mənbəyi olan 4 mərtəbəli Şumer fabriki artıq uçuq, sökük xarabalıqdan ibarətdir. Fabrikin sahibi, fələstinli iş adamı Əhməd Şumer, dəyən ziyanın miqyasını 40 illik əməyim zay oldu deyərək təsvir edir. Bu işə 40 il əvvəl Qəzzada başlamışdıq. Əvvəlcə kiçik bir sex idik, zamanla isə böyüdük. Fabrikimiz 4 mərtəbəli idi və 3 hektarlıq ərazidə qurulmuşdu. İllər ərzində müxtəlif şirniyyat növlərini əhatə edən 9 ayrı istehsal xətti yaratdıq deyə Əhməd Şumer bildirir. O, təxminən 15 milyon dollar zərər uğradığını bildirərək sözlərinə belə davam edir. Fabrik 200 ailənin dolanışığını təmin edirdi. İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağında törətdiyi soyqırım nəticəsində fabrikim tamamilə məhv edildi. İstehsal xətlərimiz dağıntılar altında qaldı. Biz səbr edirik. Tək təmənnamız dünyanın başımıza gətirilən bu vəziyyəti görməsidir. Fələstin telekommunikasiya şirkətinin 12 oktyabrda yaydığı sənədə əsasən, sabit telefon şəbəkəsi və ev internetinin 35%-nin fəaliyyəti dayandırılıb. Bu vəziyyət abunəçilərin 50%-dən çoxuna təsir göstərib. Bu göstəricilər hər keçən günlə daha da artmaqdadır. İsrail hücumları elektrik dirəkləri, kabellər və fiber optik xətlərdə daxil olmaqla rabitə təchizatında böyük dağıntılara səbəb olub. Üstəlik, dəyən zərər də bununla qutarmır. Törədilən hücumlar Qəzza zolağını Yordan çayının qərb sahilinə və ən əsası dünyaya çıxışını təmin edən əsas fiber optik xətləri də kəsintilərə yol açıb. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Türkiyə artıq o dərinliklərdə də söz sahibi olmaq üçün hərəkətə keçib. Salam, hörmətli dinləyicilər. Müdafiə sənayesindən məhs edərkən, Türkiyənin son illərdə attığı addımlar artıq sərgilərdən çox daha dərin məna kəsb edir. Ötən günlərdə yekunlaşan Saha Expo 2026 sərgisi təkcə yeni sistemlərin və imzalanan müqavilələrin nümayişi olmadı. Bu tədbir eyni zamanda Türkiyənin müdafiə sahəsində hara doğru irəlilədiyini aydın şəkildə gözlər önünə sərmiş oldu. Burada xüsusilə iki məqam diqqət çəkirdi. Birincisi, Türkiyənin dəniz sahəsi üçün platforma və sistem hazırlama gücü bəlkə də ilk dəfə bu dərəcədə konkret şəkildə gün üzünə çıxdı. Mavi vətənin dərinliklərində kritik rola sahib olacaq heyətlə və heyətsiz mini sualtı qayıqlar, sualtı kamikadze insansız dəniz vasitələri, dərin sularda dəstə şəklində hərəkət edə bilən texnikalar. İkincisi, Türkiyənin təkcə bu sistemləri istehsal etməklə kifayətlənmədiyi də aydın oldu. Ölkənin insansız nəqliyyat sistemi təhdidlərinə qarşı çox təkmilləşdirilmiş həll yolları hazırladığı da göründü. Bəllidir ki, Ankara rəhbərliyi bu məsələyə sadəcə pay istehsalı olaraq baxmır. Bəs Türkiyə bu səviyyəyə necə gəlib çatdı? Sualtı sahədəki bu sıçrayışı digər ölkələrdən fərqləndirən əsas amil nədir? Bu sualların cavabını müdafiə sənayesi mütəxəssisi Kozan Selçuk Erkanın TRT Haber üçün verdiyi qiymətləndirmələrlə birlikdə nəzərdən keçirəcəyik. Erkanın sözlərinə görə, Türkiyə mühim bir məsələyə diqqət yetirib. O da budur ki, hər hansı bir sistemi yerli və milli imkanlarla istehsal edə bilmək təkcə qürur verici bir məsələ deyil. Bu həm də strateji bir zərurətdir. Çünki döyüş meydanından əldə etdiyiniz hər bir nəticə, əlinizdəki məhsulu daha da mükəmməlləşdirməyə imkan verir. Xarici ölkələrdən asılı olduğunuz təqdirdə isə bu uğuru əldə edə bilməzsiniz. Məsələ ilə bağlı Erkan belə deyir. Rəsmi Ankara yeni dövrün tələblərini çox sürətli şəkildə gördü və adekvat mövqe tutdu. Sualtı sistemlərə keçməzdən əvvəl Erkan insansız döyüş sistemləri məsələsinə də xüsusi diqqət çəkir. O, təkcə Saha Expo çərçivəsində bu sahədə 3 müqavilənin imzalanmasını gələcək dövr üçün güclü bir siqnal kimi qiymətləndirir. İndi isə gəlin ən kritik məqamə keçək. Alt komponentlər. Erkanın diqqət yetirdiyi məsələ odur ki, əvvəllər model və ya prototip kimi gördüyümüz sualtı sistemlər artıq tam hazır vəziyyətə gətirilib. Davamlı istehsala başlanılıb, aidiyyəti qoşun növləri ilə müqavilələr imzalanıb. Lakin əsil həyəcan verici məqam bu deyil. Əsil həyəcan verici məqam odur ki, yeni mərhələdə yerli istehsalat miqdarının təəccübləndirəcək dərəcədə yüksək olmasıdır. Erkan bunu belə izah edir. Suyun altı tamamilə fərqli bir aləmdir və hələ də bir çox qismi kəşf edilməyib. Bu sahədə nə isə istehsal edə bilmək son dərəcə qiymətlidir. Bizi irəlidə mini sualtı qayıqlar, dərin sularda kamikadze tapşırığını yerinə yetirəcək platformalar gözləyir. Həmçinin sualtında hücum imkanlarımızı ən yüksək səviyyə çatdıracaq sursat və sistemlərlə planlaşdırılır. Bəs yerli istehsalat miqdarı niyə bu qədər mühümdür? Erkan bu məsələdə Ukrayna nümunəsini çəkir. Ukrayna insansız sistemlər sayəsində kifayət qədər yüksək həcmdə istehsal həyata keçirə bilir. Lakin həmin istehsaldakı alt sistemlər demək olar ki, tamamilə xarici ölkələrdən asılıdır. Avropadan, ABŞ-dan və Çindən gələn kritik komponentlər mövcuddur. Təchizat zəncirində baş verən ən kiçik bir axsama bütün prosesi dayandıra bilir. Türkiyə isə bu reallığı qabaqcadan gördü. Son bir neçə ildə diqqətini məhz bu alt sistemlərin yerli istehsalına yönəltdi. Məhz Saha Expo sərgisi də bu fəaliyyətlərin artıq öz bəhrəsini verdiyini aydın şəkildə göstərdi.